0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med The Boy That Got Away. Eftermiddag med AC/DC. Og aften med Jesper Binzer. My Rock, vi rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio App.

Something Wicked er New York i din radio fra Breaking Benjamin. My Rock har 802's Princess til dig efter Nickelback og Burn It to the Ground.

eventyr din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.